و کوچه‌ی، لی بازاران و پارکان، لی هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان ما هر تشتیمه‌ی، زمان ما هیلن و هبونامه‌ی.

و کوچه‌ی، لی بازاران و پارکان، لی هر دری و هر گاوی به زمان خود با خبر بکنن و خونان ببینن. زمان ما هر تشتیمه یه. زمان ما هیلن و هبونامه.

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینم ویر ویجی

0: برنامه واشت ششما ایرو ایوارد نو برا ساعت پنج و هفتانده دبه میوانه و
1: رادیو وی

0: برنامه واشت ششما ایرو ایواره دینا برا ساعت پنج و هفتانده دبه میوانه و
1: رادیو وی

بخير ما بخير ما بخير گوشتران ما يرجيا از دلال ما رينا بواشت ششما میانه هفته هر روز شما دره ای رو روجه را روجه چرشمه ساعت پنج شانه ما رينا به برنامه گانی شما دره شما سینه باشه کیف شما حال شما شما من بپرسیسه از زیده را باشه رينا بکل جانیا ایدی ایدی مساوه هنی کو شما در بنا از باش نبی که ساعت وقتا کو بنو پنج شانی از آنا از شما در بی از دهای که بنا باش ما بیا برنامه کوش در باس بکره.

گوشتاری ارجیایه ما دیر امت سپور گوشتار کرد ما هیویداره که امت سپور رینا سر بکه و شامپیون ببو مازانه که امت سپور هر چیم شامپیون اخورا رینا ما دوام کنه گوشتاری ما ارجیایه ما برنامه خود دوام کنه اکا ما شماره دیر زلمل بستانو دیارش ما کنه ما پیا گوشتار بکره بستانو

goştari erciye ma reyna şma dire ma biyarın bire şma şma ne tene bi frekansa ma goştar kene şma eşkene Android telefona ne kode aplikasyone Veng Radio irone ser Play Store App Store de şma Veng Radio de bernamem perna goştari eşkene bi kere rone telefona ne kode daha rahat o goşmare bi boşma evcar eşkene peyamamare direkt bireşave و انوکه بی ویرش ماده بو و ماراینا واجن آمدن نوایو پنج ره را هشت و هشت نقطه هشت مردین نوایو پنج موش نوایو شش نقطه پنج این فرکانس های که رش ماش کنه ما گشتاره بکره اکایو پیام ما استو مرحبا دلال او خبادکارم ونگ رادیو از لیلا جه آمده جبو حوال خویا هیجا اندوک او حوال نویس لاویون خویا گرم دشینم و سترانا کما زلال دل شوتی دو خوازم گلک سپاس امجی سپاس یو قشی تردکن هوال لیلا و امجی سترانا کما زلال جبوی هوال ته اندوک و هوال نوی و گهتاروان عزیز را ام دیاری دکن کرم بکن ام به هفدورا سترانا کما زلال گهتار بکن

هدی هدی پیام واشتشی یعنی پیام میماره بزازاکی واشتشی بزازاکی و بره نه تنی بزازاکی و با کرمانجی که بره ما آنو نواجی نه که اوگو گوشتاره ما که ما کرمانجی گوشتار که نه اوگو واجی اینه تنی بزازاکی وازنه ما بوردی زمانا وازنه زمان ما وشو زوان وشو نکایی پیام ما استو ماره نوشتو مرحبا شماره نامه مزی جوان جوانا از هم بکیفی گوشتاری کنه هم زی وردش شامی حدره کنه واشتش ما خراب و ندیم شاهین نو دیر مرا گوشتاری ونگ رادیو برو وشی پیروش ما ما که سپاسیان خو جوان رکنه مزیده کیف وش بی بختوار بی کو تومار پیام رشاوتو تنان کنه حدره قوت بو نوشی جام بو و ما دیر خراب و ندیم شاهین را ما دیاری تو کنه و دیاری گوشتاری ارجیایان کنه کرم بکره ما پیا گوشتار بکره

چتال آوای آی آی آی آی آی آی بارم حلف ویل آی آی آی چکابر بارم حلف ویل آی آی آی اسپ باب مستین گری ندین کرد کانو مسینا ابرا گری ندین سر آفریق ورد برگل آوا ویلی ویلیام والا دل دی خوش میری سالال به سال بخازتیان دم بودی سال تا

شتان دگو یا با من خون کی لخون آخودیت یه حال ویم من خون کی لخون آخودیت یه فرحود بودی شانه کره منو یم تعبیر آخواست تقول هو ولا به او تشو تالانه کوچیک بابه یزید ندیسانه باز که ملانه ایم والا سالانک به سالیم والا مگول گرد ناچه تیم حلال به و ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی

و کوچه‌ی، لی بازاران و پارکان، لی هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان مه هر تشتیمه یه. زمان مه هیلن و هبون.

من بالا خدا دستر برا سلا خانا لسر بو آبو آراوا سپیا بو هورو پزوری میا بو ایلا دبا مدو قادل منیج دبا مرا قرار دا و منیج دلالی که دلی خونشی لابه ندا

جم ویدا چم نمائی دست مرادا خو گلیو چیائی منه بر خدا ویچیائی بلکه بر فیلی خویائی وزی قاود چون بلکه بر فیلی ویچیائی مبالا خدا بسید چا بسید چا چم کانی واباز لارجه کشیائی ولل ویچیائی بلکه بر فیلی سیدش وابال چون یابان آخود ابن کچک خوش کرسی حب کبر خدانی سیت الاخر سردانی تشت آخر بردانی سر بحار عوض پاشا پایده دوامیان نحمه حال چون شفر آمر خراش آجل درالی که دلی مرد من دائی وللوی چای تاکی ازن قدمائی سامون آمر کچک باری حفظ بابو قیدای کرت کیجه نمائی لتشت آمر خرگوی سیت الاخر شکایت لی بیچ که منی دلی کاری بانی دبرامو بارا باجل درالی که دلی مرد

پر زور کچکش که زبا شویدید گو و زیجلی ترس قبراغ باب برای خوبشون با آبه و بوارا و زیجلی دلالی که دلی خوبشون بسابونه بگلا و بینا بسکو عمر شیر قلابه خودی کابه هرخنا و نانا ولا اگرش ترسا قبراغ باب برای مجرم شیطان و فساده گنده منبانا مینا سانجاقا اردی روی سیجارا و زل قاشی چاوه تب سکنی آمنه سیوی سیبز که خویاد جشترا شکرا بردان آوان جو تیزرم که حتانی ناوه اگر خلکه بگوتانا گله محرمه چی بوی چی جگه منه بگوتانا گندینو مالنو خود حبینا ونه لومانو گازنا جمن نکن ایلا درده دلا پرزورش بونا

0: Radio Veng.
1: Are you there? What is there? حمزوی حسن سیدن آباد کری گور رزا که از مقربان تو نزانی کسی که بره ده پاشتا مغلی اپز اما اینی ره هیوان رزا سیدن آل اصد فتولا کری گازی که امیروش بر کوما شوی شاه بکشن مصطفی زیدی حسن فاشای از حدی اما یاره امی سبیل ملاز دراجی رسیب انجا بابی خوی تیلی رشکال مصطفی که آل امیره گره مرقان شوی شاه بقلی نبو که سر بخیلی سر مال بابا هذا بگرینه هر کاری خونا به دست اقیزی خواب گرم ده میره هیو دیران دیران دیران دیران دیران دیران اصد فتولا رضا حسی سوال مال بابی خوب تنی مهی ابی هوی ایوم خی وای لیره گل فاطمی ربن اسمی کاری که ویرام شود ایلو زیبار دا گلو بیسون یه مال خرامو سر زیره و سر زیره هیوان ایلو تو بایا خدیج خورا بری لبایا آوا جوروانی کابل گرجنی ویران دلو علو تو سیر بگه به دونزتی شاب سر دا شاق ودای ملی سی سوال سوال بینه ملاد گرازیر زیرفتین فنانی بایا هیوان سوالی بیشی نسدی خیلت سواری سلفی سواری فتولای سواری لطاویی داشو چوین چوین آگیزو یا شیل پیلا تیلی رشکار رضای ربن زیم ابا کلنام ملای بسی عبید چارتلی اب زیر عجم جخور راتف کلدای حمزو حسن سیدنگ آباد کلی گو رضا که از بخوربات نزانی کسی که برید باشد مغلی پزی بابی بابا یا حیوان رضا سیدن آباد کرن صدو فتولای یا گو امیرو بکشش بر کوما شوی شایی مصطفی زیدی حسن پاشای اصحادی امی یاری کال بابا یا حیوان امیر سبیر ملازگرا زیر سندن جا بابی خوی تیل رشکال مصطفی گره مرخان شوی شای و قلینن بو که سر بخیلی سر مالی بابا ادا بگرینن هر کاری خورا بده سقیزی خوابیدش که فیر رابد میرا یا حیوان دیران دیران دیران دیران دیران جبو حرس اگی تیمال باوی خورا بنی هی هی ای اببم دیران واین ای ایره گلی فاطمی ربنی ابرال منها تاس راس بی بینا باه کسی جو خورا باه که دینه باه که دینه هیوان برال بینا سد فتولا رضا حسی اگی تیمال باویم ربنا خودیم نکنه ربنا زیب مدی سی سوال سوال بونه ملاز گرا تورا زیرین اتبالا خود سوال پیشین سدی خیلت سوالی سلفی سوال فتولای سوالی لداویه داجو چوین چوین آگیجو یه شیل پیلا تیل رشگار رزایه گیشو کفید شیلیم حواده خود راشینه تو بالا خود کوستک راست حتا زیر زیر مثل قاش ازینه خدا از حجینه احیوان فنانی سیگوره خداینه تو بالا خود حمزو حسن سیدنگال کوما شوی شاکر خیرینه امی گو رزا و فتولا بکشن اصدی خیل دیل بگرم راز دایر آشواتا سیر بینه احیوان بو کمالی سری خواب نگر جی خواه شری نگومه تی مالیو می عیب مرود مال خدا خیبا میره جا مرناک اگی تی مال باوی ممدر جی گره خواه گوونن پیاش دایر آشوا تصیل بین جوان پیانین احیوان متی مالیو می پیاش مال باوی مگولی بره میره تل میدان بردی شیره خوب دی دیارا لیوکی گدار سیره تبالا خواه حسی حسی میدان تین ناو مالا اشتر آسوام خوزینی والا زنگوه بخوینه احیوان بیای مال بابی مگولی بری خیلی خلاما کشونه بیای به ناو نیشان حسن حسین علی و محمد حمزه و زوا اعتزه دیل گرسنه داخل سلمان آزیرا تبرا ادشهرین ربن زیب دنگ بیجی سبی بکن کلام مقام رجوات میران حاکم آرونی ایوار خودی رخوان الحفظ و ایوار گرین ایوار دیران دیران دیران دیران دیران دیران اصد فتولا رضا حسی سواری مال بابی خوب تنیم هی ابی هوی هوی مای اخای اری دیران دیران دیران دیران دیران دیران دیران ولی دیران سوید لیم گلی برا خودی براسر حمنا والا حمنا والا هیو از این دستی حسی آگی تمال باوی خواب بگرم دستر را درباز کن فنانی شکاری کار خزال رب نزیم تو بالا خواب دیم تی معلومی آگی تمال باوی من ناوی خو قید کرن دوست شای حکومت درباز کرن آفده والا حالا بالا خواب دیم شبنگی هرچی حسب این میدان تیر نا و مالا اشتر را شو امو خون زیر بس بگه زنگو امو خون از زیر والا هیو مته معلومه خیلی خلاما کشتن پیای به ناو نشان حسن حسین علی و محمد حمزه و زوای تزایر و زوای زهردان بخیر بر حسن مالا هیو دیران دیران دیران دیران دیران حدید گوگلی ربنی تراب مستر خکر که حبگویزان دون زکیر چه وجاب گی نبخی راتیت بیل کزی کی ویرا مال عمر مال شویش لحبانی نقرا شیران میرا هوی و آبی اهوی ایو مای مای خیر